0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Турчи чишън радио дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye-и дайна радио Каяна.
13: Петерчия радио Садбури Türkiye схма.
14: Овода Türkiye үни радиосу.
15: Аич радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Гитлеер Türkiye-нин тети радиосу.
9: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Овди Радио Глас Türkiye. Гидарреди Амурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
20: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Са.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радио Са.
23: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.